スタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、愛が楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。まあまあぼちぼち普通から、それが一番いいんじゃない。

カーテンを揺らす。この惑星の重力に吸引され、昼下がりの光線を浴びた月の淡い光の中で、無重力なアンドが逆さまに浮かんでいる。過ぎ去りし昨日が遠ざかっていく。ぼんやりとした昼下がりの光線の中で、昼下がりの光線が遠ざかっていく。光と影の間の無重力の中で。